Og tørn jota hesa lødu Og vinar læ så godt A borja vi gain borgum Vi april

Vi tar då Hauna Kåre Sintja Solmen boar til atlar tjauer. Og fra Solma Sanchi færa vi til Hottentonar. Her er det Deep Harmony. Deep Harmony.

Låsanger i Kjeltene i Skalafire. Vi tar til Sanchin Røntsante Kraft. Og så er vi kommet til den seneste Sanchin i sendingene Preludium i det. Det er Jansson Heinesen som for å synge Sanchin hvor så langt tog er det. Farvel.

Nåje ver vi tekon, og frigjord fra gode fægervaron og herranon Jesus Kriste. Læt om okon öll bia. Herra var god, tu som ui goddomlige og fægelige omsorgantøyne alt svøygur. Vi bia te, tek bostur alt te ui er okon at meine, og gjev okon te som er okon til løvs og sælo, fyrir son tøyn Jesus Krist varan Herra. Som vi tær liver og rævor, og i einleika heilige andans, ein sannur god om aldur og ever atlar. Hetta heila evangelie til kjenta sonu der etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur.

0: Vi tar til George Michael og Aretha Franklin her. I knew you were waiting for me. Stavar Fonny, Jester, og jeg sendte inn Sanger og Munnløyve og Stavar. Ja, fra George Michael, for jeg vet hvor er til hver?
1: Til Toto.
0: Ja, Toto, ja. Hva det så særlig vi Toto?
1: Ja, Toto også mega godt. Det bare så gøy tonløyger. Godt handverk, simpelt ennå. Og det var også en tag, jeg var 14-15 år. Da vi var unge barn, så lortet vi ordentlig negv etter Toto, korte bilturer i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det ordentlig sånn nostalgi. Men det ikke bare nostalgi, jeg lortet etter du jaunen, og det har vi gjort alle togene, alle herne. Toto er noe som vi er her og helt til, og ja, de lortet etter en. Og så var det også en konsert til Døymond, da det var i førjen, og var det 6.5, aldri holdt bestemt, det var 6.5. Ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, jeg vet ikke, sier han, nemlig. Og i 6.5, da var det å turné ved Tambu, og her er også en mega god sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hvilken sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge å drag him to the roof, det var en mega god, at du er forløvende. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Og her er da sangeren Bobby Kimball som synger, som har sånn mega klare rødt. Men annars har det skiftet sånn, og det har skiftet løsens rød og jeg nærmest. Men jeg er ikke tatt det. Jeg holder det mega godt. Så jeg holder vi skal bare lortet til Hold the Line.

Nekvar prosecco-flasker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sex

tid. Bitet det tungt, latt sagt. Aldri nærmer til meg shit, det fucking bein rakt. Jeg smetter til som om jeg rønda bliva katakonger. Og vi det er ikke Kansas longer.

0: Vi tar då George Michael och Aretha Franklin här. I knew you were waiting for me. Stavar från er gester och sände in Sanchez och Moon Louis och Stavar. Ja, från George Michael för att vi är till kvar.
1: Till Toto.
0: Ja, Toto, ja. Vad är det så särskilt vi Toto?
1: Ja, Toto är också mega gott. Det är bara så gode tonlager. Gott handverk, simpelt ena. Och det var också ta över 14-15 år. Da vi var unge på en, så lortet vi ordet meg etter Toto og kallet bilturer i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det er ordet sånn nostalgi. Men det er ikke bare nostalgi, jeg lortet etter du jaunene, og det har vi gjort alle togene, alle herne. Toto er noe som er der og helter, og ja, de lortet etter en. Og så var det også en konsert til Tøymon, da det var i førjen, og var det 6.5, hadde jeg holdt på stemt, det var 6.5, sier jeg. Ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, et vet Seijan, nemlig. Og i 6.5, da var det et turné ved Tambu, og her er også en nægger mega god sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hvilken sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge, og Drag Him to the Roof, også en mega god, at du har løvnet. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Og her er da sangeren Bobby Kimball som synger, som har sånn mega klare rødt. Men annars har det skiftet sånn ikke, og det har skiftet løsens rødt og jøgnet her nødvendig. Men jeg er ikke tatt det. Jeg holder det mega godt. Så jeg holder vi skal bare lortet til Hold the Line.